Vai jaahot eko epits iskiri edo hadeit eda bet anden jonako tate sansle benado ni jonako eje o ise to benet ko da e tensela to bakage dan jonako yeljole se ako di e ayu benik est ko ko benet ko ko da jo e ako vet bet ko stos ne hats e hanigo et e la hats e hanigo e Aj is el ego bahashtol nela. Ado bit aki saho atzago. Edo be bahasin betrato yahot ego bit seta tatich koshko. Dodish jagonahatit zikola. Bit da aki yego. Ajin sasil nego nesil nego bilashkanda nesil nego. En laha vetvich ijadol tkeso e bilashkanda obit da aki. E aji yahjo hasht et nadit

enda gilegi eben dat os kidla. August 22 gunet se bido nast erige echadajd elet, nes nado iyahadon jishla. 2 rounds of 20 targets, ado da os banigi el kate nasi kahagi ebelek eta aliedo leh alanj ahayagi.